Kopi koko. Kame no ana se marina no pirito mentiora kin te flu, ntain te kame tru tru ayo. Ngana kopi koko. A e ki kapoa ki te flu chap. Te te ana kon nam takta ke tabon nana i painara ki ke tarponia a ke wanua a ke a ke. Onoa tuana tuana. Tuana tuana onoa.